გამარჯობათ პატივცემულო რადიო მსმენელებო, ეთერში რადიო სადგური თურქიას ხმა. დღეს გახლავთ 5 ივნისი პარასკევი, თურქიას დროით 11, თბილისის დროით 12 საათია. რადიო თურქიას ხმის ქართულენოვანი გადაცემების მოსმენა ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველ დღე თურქიას დროით 11, თბილისის დროით 12 საათიდან 9645 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე.

გადაცემებს ვიწყებთ საინფორმაციო გამოშვებით, რომელშიც კითხულობთ თურქიას ვიცე-პრეზიდენტი ჯევდეთ ილმაზი და თურქმენეთის მინისტრთა კაბინეტის თავმჯდომარის მოადგილე ნოკერგული ათაგულიევი აშხაბადში თურქმენეთის სავაჭრო-სამრეწველო პალატის შენობაში პირდა დელეგაციებს შორის შეხვედრების ფარგლებში შეხვდნენ. მოლაპარაკებების შემდეგ ილმაზისა და ათაგულიევის თავმჯდომარეობით თურქმენეთ-თურქიეს სამთავროებს შორისო ეკონომიკური კომისიის მეცხრე სხდომა გაიმართა. სხდომის დასრულების შემდეგ მათ ხელი მოაწერეს ეკონომიკური თანამშრომლობის შესახებ მეცხრე სხდომის ოგმსა და მის ფარგლებში მომზადებულ 71 პუნქტიან სამოქმედო გეგმას. სხდომის დაწყებამდე ჯევდეთ ილმაზმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ თურქია და თურქმენეთი რუკებზე ორ სხვადასხვა სახელმწიფოდ ჩანან, ისინი სინამდვილეში ახლო სტრატეგიული პარტნიორები არიან, რომლებსაც საერთო ისტორია, კულტურა, ფესვგადგმული მეხსიერება და, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, საერთო მომავლის ხედვა აერთიანებთ. ილმაზმა აღნიშნა, რომ გასულ წელს თურქმენეთთან ორმხრივმა ვაჭრობამ 2.2 მილიარდი დოლარი შეადგინა და მათი მიზანია სავაჭრო ბრუნვამ, რაც შეიძლება მალე მიაღწიოს 5 მილიარდ დოლარს. თურქიამ მიესალმა პროგრესს სირიის ქიმიური იარაღის პროგრამის ნარჩენების გამოვლენისა და განადგურების საქმეში, შეაქო სირიის მთავრობის თანამშრომლობა საერთაშორისო ინსპექტორებთან და მოუწოდა საერთაშორისო საზოგადოებას უფრო ძლიერი მხარდაჭერისკენ, რათა სირია საბოლოოდ გათავისუფლდეს ქიმიური იარაღისგან. თურქიის მუდმივმა წარმომადგენელმა გაეროში აჰმედ ილდიზმა ხუთშაბათს გაეროს უშიშროების საბჭოს სხდომაზე გამოსვლისას სირიის ქიმიური იარაღის საკითხს ბაშარ ასადის ძველი რეჟიმის ერთ-ერთი ყველაზე შემაშფოთებელი მემკვიდრეობა უწოდა. ილდიზმა აღნიშნა, სირიაში ქიმიური იარაღის წინააღმდეგ ბრძოლა ასადის ეპოქის ერთ-ერთი ყველაზე ტრაგიკულ და შემაშფოთებელ მემკვიდრეობად რჩება. თურქიამ დაგმო ისრაელის გადაწყვეტილება ოკუპირებულ დასავლეთ სანაპიროზე ახალი უკანონო დასახლებების მშენებლობის დამტკიცების თაობაზე და აღნიშნა, რომ ეს ნაბიჯი საფრთხეს უქმნის ორ სახელმწიფოებრივი გადაწყვეტის მცდელობებს. საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ხუთშაბათს გავრცელებულ განცხადებაში ბენიამინ ნეთანიაჰუს მთავრობა დაადანაშაულა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მიწების მიტაცების საქმიანობის გაფართოებასა და დასახლებულთა ძალადობის წახალისებაში, რაც ძირს უთხრის ორ სახელმწიფოებრივი გადაწყვეტის საფუძვლებს.

0: Radio Turkiyes ხმის ეთერში განვაგრძობთ საინფორმაციო ბიულეტენს.
1: აშშ-ს წარმომადგენელთა პალატამ დაამტკიცა კანონპროექტი, რომელიც უკრაინისთვის დამატებითი 1.8 მილიარდი დოლარის დახმარების გაგზავნას და რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების გამკაცრებას ითვალისწინებს. ხუთშაბათს გამართულ კენჭისყრაზე 18 რესპუბლიკელისა და დემოკრატების მხარდაჭერით კანონპროექტი 226 ხმით 195-ის წინააღმდეგ მიიღეს, რითაც ორპარტიული უმრავლესობა იქნა მიღწეული. კანონპროექტს სათავეში ჩაუდგა წარმომადგენელთა პალატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის წამყვანი დემოკრატი წევრი გრეგორი მიქსი. კანონპროექტის მომხრეები აცხადებენ, რომ ეს უკრაინისთვის მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა იქნება, ამავდროულად კანონი გააფართოვებს სანქციებს რუსეთის ნავთობისა და ბუნებრივი აირის სექტორზე და გაზრდის შეზღუდვებს იმ ფინანსური ინსტიტუტებისთვის, რომლებიც რუსეთთან თანამშრომლობენ. აშშ-ს პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ორ ქვეყანას შორის შეთანხმების მიღწევის შემთხვევაში ირანის ახალ უმაღლეს ლიდერთან მუჯტაფა ხამენეისთან შეხვედრა მისთვის პატივი იქნება. ხუთშაბათს ირანის ლიდერთან შესაძლო შეხვედრის შესახებ დასმულ კითხვაზე ტრამპმა შემდეგი პასუხი გასცა: არ ვამბობ, რომ შეხვედრა მწყურია, მაგრამ თუ შეხვდებით, მასთან შეხვედრა ჩემთვის პატივი იქნება. მუჯტაფა ხამენეის მამა და წინამორბედი ალი ხამენეი 28 თებერვალს აშშ-ში ისრაელის ომის დაწყებისას გარდაიცვალა. ტრამპმა დაამატა: მინდა ვნახო, შევძლებთ თუ არა შეთანხმების დადებას, მაგრამ თუ შეთანხმებას მივახცევთ, მასთან შეხვედრა შესაძლებელი იქნება. და ბოლოს, ფიფამ სტადიონზე ქცევის წესებში ბოლო წუთს შეიტანა ცვლილება.

რომლის მიხედვითაც 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის გულშემატკივრებს სტადიონებზე მრავალჯერადი გამოყენების წყლის ბოთლების შეტანის უფლება აღარ ექნებათ. მართველმა ორგანომ ხუთშაბათს განაცხადა, რომ ცარიელი გამჭვირვალე პლასტმასის მრავალჯერადი ბოთლები, რომელთა შეტანაც მანამდე ნებადართული იყო, განახლებული წესებით, რომელიც ამკვირის დასაწყისში შევიდა ძალაში, უკვე აკრძალულია. აკრძალვა ასევე ვრცელდება ჭიქებზე, ქილებსა და თუნუქის კონტეინერებზე. ფიფას განცხადებით, ეს ღონისძიება მიზნად ისახავს საგნების როლისა და მოთამაშეების ოფიციალური პირებისა თუ მაყურებლების დაზიანების რისკის შემცირებას. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ მოისმინეთ დღევანდელი საინფორმაციო გამოშვება.

5 ივნისი გარემოს დაცვის საერთაშორისო დღეა. მრეწველობის სფეროში მომხდარმა განვითარებამ ადამიანის ხელით ბუნებისა და გარემოს ადრინდელზე მეტი დაბინძურება გამოიწვია. ადამიანი მიხვდა, რომ იმ ტოს ჭრიდა, რომელზეც იჯდა და არღვევდა ბუნების ბალანს, რომელსაც თავად შეუძლია საკუთარი თავის განახლება. დაიწყეს რაციონალური გადაწყვეტილებების მიღება სამრეწველო ბაზების, ავტომობილების და ყველა სახის ადამიანური ნარჩენების ბუნებისთვის ზიანის მიყენების გარეშე გადამუშავებისთვის. იმისთვის, რომ ადამიანებმა მომავალში სუფთა გარემოში იცხოვრონ, ვალდებულები ვართ ყველაფერი გავაკეთოთ, რაც შეგვიძლია. გილოცავთ ბუნების დაცვის საერთაშორისო დღეს და ვისურვებდით, რომ გარემოს დაცვა მთელმა კაცობრიობამ წესად გაიხადოს.

ნოემბერში ანტალიაში დაგეგმილი COP 31-ის კლიმატის სამიტის გამოქვეყნებული ახალი აკადემიური კვლევა ყურადღებას ამახვილებს მნიშვნელოვან რესურსზე, რომელსაც საერთაშორისო კლიმატის სამართალი დიდი ხანია უგულებელყოფს. ისლამურ სამართალზე კემბრიჯის უნივერსიტეტი პრესის მიერ გამოცემული კემბრიჯის ისლამისა და გარემოს დაცვითი სამართლის სახელმძღვანელო Cambridge Handbook of Islamic Environmental Law განიხილავს 14 საუკუნოვანი ისლამური სამართლებრივი აზროვნების წვლილს გარემოს დაცვის, ბუნებრივი რესურსების მართვისა და ეკოლოგიური მართველობის სფეროებში. წარმოგიდგეთ Kazem Alami's ანალიზს, რომელიც მან TRT World-ისთვის მოამზადა. ციგნის ერთ-ერთი რედაქტორის ბარის უნივერსიტეტის სამართლის პროფესორ ნადია ბე აჰმადის თქმით, ისლამური სამართალი არა მხოლოდ ისტორიული ან კულტურული მემკვიდრეობა, არამედ მდიდარი სამართლებრივი ტრადიცია, რომელიც დღევანდელი კლიმატის კრიზისის მოსაგვარებლად პრაქტიკულ გადაწყვეტილებებს გვთავაზობს. აჰმადი ამტკიცებს, რომ საერთაშორისო კლიმატის სამართალი დიდწილად დასავლეთ ევროპული ცენტრიზმით ჩამოყალიბდა, რის გამოც ისეთი ალტერნატიული ტრადიციები, როგორიცაა ისლამური სამართალი, გარეთ დარჩა. სახელმძღვანელოს მიზანი სწორედ ამ გარიყვის ჩვენება და იმ წვლილის წარმოჩენა, რომელიც ისლამურ სამართალს კლიმატის მართვაში შეუძლია შეიტანოს. აჰმადის აზრით, კლიმატის ცვლილების ყველაზე მძიმე შედეგებს ხშირად მუსლიმური ქვეყნები გლობალური სამხრეთი განიცდიან. ამის საპირისპიროდ ამ საზოგადოებებს კრიზისის გამომწვევი ემისიების დაგროვებაში ყველაზე მცირე წვლილი მიუძღვით. აქედან გამომდინარე, კლიმატის საკითხი არა მხოლოდ გარემოს დაცვითი, არამედ სამართლიანობის საკითხიცაა. ისლამური სამართლის ზოგიერთი ძირითადი პრინციპი საყურადღებოა დღევანდელი კლიმატის პოლიტიკისთვის. ერთ-ერთი მათგანია ხალიფატის გაგება, რაც ეფუძნება იდეას, რომ ადამიანი დედამიწის პასუხისმგებლიანი მცველი და მზრუნველია. მეორეა ჰიმას სისტემა, რაც გულისხმობს საერთო ბუნებრივი რესურსების დაცვას საზოგადოებრივი კეთილდღეობისთვის. ასევე ამ ტრადიციის თანამედროვე მაგალითებად მოჰყავს წყლის რესურსების სამართლიანი გადანაწილების სამართლებრივი რეგულაციები და პაკისტანში მიმდინარე კონსტიტუციური დავები, სადაც გარემოსთვის მიყენებული ზიანი ადამიანის ღირსების შელახვად განიხილება. თუმცა მართველობის ეს ინსტრუმენტები დიდწილად დასავლურ ენებზე შექმნილი კლიმატის დომინანტური კანონმდებლობის მიღმა დარჩა. აჰმადი ხას უსვამს, რომ თურქიის მიერ ამ წლის ბოლოს COP 31-ის მასპინძლობა ამ ხარვეს პირველად ხდის პოლიტიკურად შესამჩნევს. ციგნში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს მილიტარიზმის გავლენას გარემოზე. აჰმადის მიერ დაწერილი ერთ-ერთ თავში აღნიშნულია, რომ ომებით გამოწვეული სათბური აირების ემისიების საერთაშორისო კლიმატის მოლაპარაკებებში დიდწილად უხილავი რჩება. ამის ძირითადი მიზეზი ისაა, რომ სამხედრო საქმიანობიდან მიღებული ემისიები ბევრ საერთაშორისო კლიმატის შეთანხმებაში გათავისუფლებულია ანგარიშგების ვალდებულებისგან. აჰმადის თქმით, ომები მხოლოდ სიცოცხლეს არ ართმევს ადამიანებს, ისინი ასევე ანადგურებენ წყლის სისტემებს.

სასოფლოს სამეურნეო სავარგულებს და გარემოს და ძვით ინფრასტრუქტურას. ერახში, ღაზასა და ავღანეთში ცხოვრობს მუსლიმი მოსახლეობა, რომლის გარემოც აწლეულების განმავლობაში მიმდინარე სამხედრო მოქმედებების გამო განადგურდა, მოქმედებების, რომლებიც მათ არ აურჩევიათ და არ გამოუწვევიათ ამბოფსის. ერახში მრავალწლიანმა ომებმა სერიოზულად დააზიანა მესოპოტამიის ჭაობები, რომლებიც ახლო აღმოსავლეთის ერთ-ერთი უდიდესი წყალმჭერი ტერიტორიაა. ღაზაში კი 2023 წლის ოქტომბრიდან მოყოლებული ისრაელმა ჩამოაგდო ასობით ტონა ასაფეთქებელი ნივთიერება, რაც მინიმუმ 6 ჰიროსიმას ზომის ატომური მომბის ეკვივალენტურია. განმეორებითმა დაბომბებმა განადგურა ჩამდინარე წყლების ნაგებობები, მზის ენერგიის ინფრასტრუქტურა და სასოფლო-სამეურნეო მიწები, რამაც შექმნა ის, რასაც წიგნი ხელოვნურ ეკოლოგიურ კატასტროფის ზონას უწოდებს. ავღანეთში კი აღნიშნულია, რომ მიტოვებული სამხედრო ტექნიკა აბინძურებს გარემოს, ხოლო ომის დროინდელმა ტყის შეხვამ გაზარდა წყალდიდობისა და მეწყერის რისკები. ისლამური გარემოს დაცვითი ეთიკა გარემოს განადგურებას უსაფრთხოების პოლიტიკის გარდაუვალ ფასად არ მიიჩნევს. ეს მიდგომა ეფუძნება სამძირითად პრინციპს: ხალიფატი, ადამიანის პასუხისმგებლობა დედამიწის წინაშე, ბალანსი, ღვთიური წესრიგის დაცვა და სამართლიანობა. გარემოს დაცვითი ტვირთის კონკრეტულ თემებზე არ გადატანა. აჰმადის აზრით, თანამედროვე ომის ფორმები ამ სამივე პრინციპს ერთდროულად არღვევს. აქედან გამომდინარე, განიარაღება ისლამურ გარემოს დაცვით სამართალში კლიმატის პოლიტიკისგან განცალკევებული საკითხი კი არ არის, არამედ გარემოს დაცვითი სამართლიანობის ბუნებრივი გაგრძელებაა. სამას 44 გვერდიან წიგნში ასევე განხილულია ჰიმას დაცვის სისტემის ისტორიული განვითარება, ჰანაფისტული მიწის სამართლის წვლილი სოფლის მიგრაციის პრობლემების მოგვარებაში და კლასიკური ისლამური სამართლის რეგულაციების სანაპირო და საზღვაო გარემოს შესახებ. მთლიანობაში ნაშრომი აჩვენებს, რომ ისლამური გარემოს დაცვითი სამართალი მხოლოდ ისტორიული აზროვნების სისტემა კი არ არის, არამედ გვთავაზობს პრაქტიკულ ინსტრუმენტებს, რომლებიც სხვადასხვა პერიოდსა და რეგიონში გამოიცადა და კვლავ ვითარდება. აჰმადის თქმით, მთავარი კითხვა, რომელიც ანტალიაში შეკრებილი მსოფლიო ლიდერების წინაშე დგას, არის შემდეგი: დაინახავენ თუ არა საერთაშორისო ინსტიტუტები ისლამურ ტრადიციას მხოლოდ კულტურულ ფონად, თუ განიხილავენ მას როგორც სერიოზულ სამართლებრივ წყაროს კლიმატის კრიზისის გადასაჭრელად. აჰმადი ასე ასრულებს: ანტალიაში შეკრებილი ქვეყნები იხდიან იმ კონფლიქტების გარემოს დაცვით ფას, რომლებიც წამოიწყეს სწორედ იმ სახელმწიფოებმა, რომლებმაც თავადვე ჩაწერეს ემისიებისგან გათავისუფლების პუნქტები შეთანხმებებში.

ძვირფასო მსმენელებო, ხმელთაშუა ზღვაში მოგზაურობ ას ვაგრძელებ, ქაშის მომაჯადოებელი ატმოსფეროს დავემშვიდობ. ახლა მივემგზავრები მზით განათებულ მთების ზღვასთან შეერთების წერტილში ანტალიაში. ამ აღმოჩენების დროს ქემერი, კონია, ალთი, მანავგათი და ალანიაშიც შევიარე. ამჯერად ისტორიულ ადგილებთან ერთად კანიონებს, ფორთოხლებს, ბაღებს მოვინახულებ. აბა დავიწყოთ. ანტალია ხმელთაშუა ზღვის კულტურული, ტურისტული და ეკონომიკური გულია. ეს მიწები 1000 წელი ადამიანს მასპინძლობს. აქაურობა თურქიის ხილბოსნეულის ბეღელიცაა. განსაკუთრებით ციტრუსის ბაღები, პომიდორის ბაღები, წიწაკის ყანები, თვალუწვდენელი სათბურები დილით ადრიან საათებში ორთქლში იღვიძებს. მიწის სუნი ბაზრებში გამოფენილ ხილბოსთან ერთად იფანტება. ტრადიციები ისევ ცოცხალია იქ, სოფლებში ქორწილები დოლითა და ზურნით ტარდება. ქალები ნადის პრინციპით მურაბას ამზადებენ, სათბურებში ბავშვები თამაშობენ. დიდები კი მუშაობენ. მეურნეობის გამართვის დროს მშრომელების ოფლთან ერთად ანტალიის მეორე მხარეს ბრჭყვიალა ტურისტული სახე ამ ქალაქის ორგვარ სახეს ქმნის. ჩემი პირველი გაჩერება ქემერი იყო. ტავრის მთების კალთებზე ნაცნარით შემოფარგლ ზღვის ნაპირა ქალაქში ისტორია ბუნებას ერწყმის. ქემერის სამხრეთით ჩირალის მახლობლად ოლიმპოს ანტიკურ ქალაქში სურვებით დაფარული ქვის კედლებისა და ხეობის გასწვრივ ისტორიული შენობების ნანგრევები ბუნებაში ჩაფლულა და საოცარ ატმოსფეროს ქმნის. იქ სიარულისას ცივილიზაციის უხმო ნაკურალებს ქარის მეშვეობით ვუსმენდი. იქვე ახლოს მდებარე იანართაში, იგივე ანტიკურ სახელით ქიმაერში, მიწისქვეშა ბუნებრივი აირების შედეგად წარმოქმნილ ქვებს შორის მოციმციმე ცეცხლის ალი წარსულში გამოგზაურებთ. შემდეგ გეზი ანტალიის ცენტრისკენ ავიღე. კონიალთში აღმოჩნდი უცებ. ქალაქში შემოჭრილი ზღვის ნაწილი, გრძელი სავლელი ბილიკები, მოდერნული კაფეები და ცოცხალი სოციალური გარემო სულ სხვანაირად გამოიყურება აქ. კონიალთის პლაჟის მანძილზე ხმელთაშუა ზღვისპირეთის სილურჯე და სიგრილე ერთმანეთს ერწყმის. ქალაქის კულტურული მემკვიდრეობის აღმოსაჩენად ანტალიის მუზეუმის ნახვა ნამდვილად ღირს. ლიკიის, პამფილიისა და პისიდიის ცივილიზაციების მასპინძელიეს მუზეუმი რეგიონის ისტორიას ნათელს ფენს. სულ სხვა გაჩერება ქალეიჩის ივლის მინარეთია. მეცამეტე საუკუნიდან შემორჩენილი ეს სელჩუკური შენობა ანტალიის სილუეტს ქმნის. ანტალიის ცენტრი ჩრდილო-აღმოსავლეთით ქეფესის რაიონში დუდენის ჩანჩქერს შეუარე წყლის ხმაურთან ერთად ხეებს შორის შემოსული მზის სხივები თითქოს ლექს ყვებოდა. მანავგათისკენ ავიღე გეზი და მანავგათის ცნობილი ჩანჩქერიც მოვინახულე. თუმცა ვიცოდი, რომ ეს ჰარმონია დიდხანს არ გაგრძელდებოდა. მალევე ადრენალინისა და ბუნების მთლიანად ჩემს შიგნით შთანთქმის სურვილით ქოფრული კანიონისკენ გავეშურე. სულ მალე მანავგათთან ახლოს ანტალიის სერიკის რეგიონის ჩრდილოეთით მწვანეში ჩაფლულ ბუნების ნამდვილ საოცრებაში რაპტექს გამოცდიდი. იქვე გასნობილ ამხანაგებთან ერთად ჩაფხუტები დავეხურეთ, უსაფრთხოების ჟილეტები ჩავიცვით, ნიჩბები ხელში ავიღეთ. ჩვენმა გიდმა თუმცა ხარ დავიწყოთ გვითხრა და ყველამ ერთად დიახ შევყვირეთ. მერე კი ხეობის მდინარეში გასაბერი ნავით ჩაგადავეშვით. მოსახვევში ნავი წყლით აიუსო, შემდეგ კი მისი გადმოყრისას კლდეს შევეჭახეთ. მოკლედ ყველაფერი გამოვცადეთ. ჩემს შიგნით არსებული თავისუფლების შეგრძნებას ვერასოდეს დავივიწყებ ალბათ. ცოტა ხანი შევისვენეთ და იქვე ნაპირზე დაღლილები წამოვწექით. მერე ისევ გადავეშვით ნავით მდინარეში და უკვე ჩვენი ხარხარი და შეკივლებები ექოსავით ვრცელდებოდა ხეობაში. ბოლოს შეგრძნება, რაც ამ თავგადასავლის ბოლოს ყველას გვაერთიანებდა, იყო ეს. ეს ჩვენ შევძელით. ჩვენს შიგნით დაწესებული საზღვრები გადავლახეთ, დავსველდით, ერთმანეთს დაუახლოვდით, ბუნების ძალას ჩვენი თავი მივანდეთ. მანავგათში ერთი ღამე გავათიე, მეორე დღეს ბუნებასთან ერთად ისტორიული სიმდიდრით ცნობილი რეგიონიც აღმოვაჩინე. ჩემი პირველი გაჩერება მანავგათთან ნახევარი საათის მანძილზე მდებარე ასპენდოსის ანტიკური თეატრი იყო. რომის პერიოდიდან შემორჩენილი ეს დიდებული შენობა თავისი დიდებულებით ისევ ფეხზე დგას. ქვის კიბეებზე ჩამოჯდომისას საუკუნეების წინ ექო გასმული ტაშისა და მუსიკის ხმები წარმოვიდგინე. შემდეგ ანტალიის ჩრდილო-დასავლეთისკენ ავიღე გეზი, სადაც ტერმეზოსოს ანტიკური ქალაქია. გულგმთის ეროვნულ პარკში ანტიკური

ქალაქი მთების წვერზე აღმართული ღრუბლების მეზობელი ადგილია. თუმცა იქ ასვლა საკმაოდ რთული იყო, ვიწრო ბილიკები დაკიდული აღმართები. თუმცა მივახციე თუ არა იქ აურობას, დაღლილობა მომეხსნა თითქოს. ამჯერად ალანიისკენ გავეშურე ლაქშირული სასტუმრები აქაც თვალსწყვეტდა იქაური ცხოვრების სტილი, თითქმის ყველა გემოვნების ადამიანის ინტერესს აკმაყოფილებს. ალანია შეიძლება ითქვას ხმელთაშუა ზღვის სანაპიროს ერთ-ერთი თვალსაჩინო ადგილია. აქ იოგათი დაინტერესებულთათვის მშვენიერი ადგილებია, გინ ზღვის პირას, გინ პალმებით შემოფარგლული აუზების ირგვლივ. წლის მანძილზე თითქმის 12 თვე აქვს, სულ მზეა, ის ყოველ წელს მილიონ ადგილობრივ და უცხოელ ტურისტს სტუმრობს. ალანიის ციხე სელჩუკების პერიოდიდან მოყოლებული არამარტო თავდაცვის, არამედ დღევანდელობის სიმბოლოდაც არის ქცეული. ციხის კალთებზე ქიზილქვლა, იგივე წითელი კოშკი პორტის სათვალთვალოდ აგებული შენობაა. მე-13 საუკუნიდან მოყოლებული ეს 8-ქუთხა ციხე ალანიის საზღვაო საპორტო წარსულზე მიუთითებს. ციხის ირგვლივ დამლათაშის გამოქვაბული სტალაქტიტებითა და სტალაგმიტებით საოცარ შთაბეჭდილებას ახდენს მნახველზე. კლეოპატრას პლაჟი, ვარაყისფერი ქვიშა და ლაჟვარდისფერი წყლები გადმოცემის მიხედვით კლეოპატრასთვის მიუძღვნიათ. დიმის გამოქვაბული და დიის ნაკადული სიმშვიდითა და სიგრილით განთქმული. საპატრეს კანიონი ალანიის აღმოსავლეთით მდებარე ბუნების ეს საოცრება ნაცნობითა და ჩანჩქერებითაა ცნობილი. ძვირფასო მსმენელებო, ანტალია არა მხოლოდ ლაქშირული სასტუმრების გული, არამედ სათბურების, სუფრის დოვლათის, ჩანჩქერებისა და კანიონების სამშობლოა. ჩემი შემდეგი გაჩერება მერსინია. მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით. მოგზაურის ჩანაწერები.

გადაცემულ რადიო მსმენელებს შეგახსენებთ, რომ ეთერში იყო რადიო სადგურ თურქიას მის ქართულენოვანი გადაცემები, რომელთა მოსმენაც ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველ დღე თურქიის დროით 11, თბილისის დროით 12 საათიდან 9655 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე. დღეს ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამით ამოიწურა გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.